yang la qiu zi jing ne cao ye kong xi yue jing qiu qing wa yang an ne ge pa ta qiu qi wa yang ni shi sum ji yue la qiu qi xu la yang jia li ge wang yue yang la xiao guo qiu wu shi song ne qiu tong wa ta ni mi tu zi pie qi wa za dan tuo za sa wa ni su qie ne de ba ta Sasu Samla, Larian, Jugu Yenesar Lobe, Soya Kumsi Shiyu Gangi Nindar, Jili Sumju Yen, Jugu Yubata Kunzu Jordan Yang, Mixe Tabuchi Yuti Gundu, Rutine, Jugu Yubi Kunzu Chimbe, Shudu Gang Lam Rin Wuxi, Qing Yu. Peng Yu Ni, Gang Gi Zhu Zi Ga Xu Xi Ri, Huan Zi Lu Le Xia Xi Zong Xing, Su Xi Tang Le Yu Xi Ha Jiang Qi, Yun Dian Nan Bei Wo Le Qiu Zi Ri, Ji Li Xi Zhu Xian Ge Zang Yu Tu Ge Yu. Nian Ge Qi Wei Tu Su, Nu Xu Yu Gui Gu Ge, Su Xia Xian Tan Du Ne. Zui Ge Qiu Zi Ri, Ji Li Ge Zhu Zang Yu Tu Ge Ta. Zhong Ki, Ji Li Ngu Zhu Zang. Nian ki ji li xip ju zang. Gang ki gyok shi le qiu zi ri ji li dun ju ni ge ju par gyu tu bi. Hang zi ha jiang gyu wu yu. Gang qiu zuo ji ni za dan tuo pang ge gyu ge. Mi gu chi gu sa le dim ni. Du cu lang long chi bi na ba di ha jiang ji qia nyam ga war nang. Tu zi qiu xing gyu. Chang Zatan Togi Gangyang Migura Jigya Mebe Bangbota Ni Sumochi Miji Gwene Chuena Chang Zatani Tsonegi Chagin Shenbe Mimi Longtong Do Nangyang Gang Tsogi Gwene Shena Chang Zatani Khonzu Chasa Densa Gwwe Zidu Denbe Kim Shishi Khonzu Digar Gishin Digar Chalung Chung Tar Zatan Tan Shijigdo Dine Chesogi Khoar Parmido Khoar Shibye 强当以色系前面托长来叠别索驾忙过让人所需从而旅行器与以狂藏南洋米教板龙吃东西秋季吃毒可为军他千米毒信行器

0: Lopchung ki pende tuirab sarbe tang zukyung ki lapchin leshi sabar gwindi tongwe sunyam tuibbe lakrindu yuwa chegwe. Yang thakbe sidun leji dawa denbu zubataan lakdar chegwe shing. Jibbe tuyantu tang zubataan mangla pende tuinba ceritan tuinbe tabju dingwa tamzi nguizhub chegi zawe langza chua yongne tuingyu chedi tamze tuingwe le shigyu tayung chebataan chidu yuigi chungi le zisun shuwa tongda parisumtu mimangi chosu langne mangzo nyanjamgi tuinju rimka dengwe ta sishungki tuinjindu zine tamzi cheba. Mengshi dingwa ta pu le pende tuingwe mangzam zuba. Mutu, Jutu Lex Donga Tan, Tengu Chigur Tumzinje Chene, Larin Tan, Mima, Luku Jeki, Shipje Tik Tube, Chumje Sangbo, Huda Dugu. Rangan Zenju Chebe, Guja Lamsu Tugu Tangu Dongu Sing, Jundan Singne, Lejiba Guju Cheba, Leji Le Singne, Lejiba Dingjo Chedi, Muju Tan, Leji, Genju Kursim, Shirim Jela, Tongjin Chebe, Mik Guji, Tijo Dembu Zungne, Haksam Namda Tan, Juzan, Gendu Kulpeba Jegi, Lejibe Bunka Zukyung Huda Chebata, Mutu, Losim Jigtun Tan, Gaji Lejun Chebe, Namba Sangbushi Dugu. Cho Yongne, Dang Nimbu Gungur, Gundi Huda Donggui Sing, Rusun Longogui Chebe Lejun, Parta Mebar, Gundu Zukyu Gungung Chegui Sing, Tuta Namba Gundu, Rusun Chemi Pepata, Rusun Chemi Rungwa, Rusun Chemi Meduba Je Yungur, Shijigdu Gundi Dongwata. Junye ta Rusun Nyamshir ta Nyamju Dingsep Cheba ta Degu Jikyungki Genji Dadi Nenpo Dongwa Mutu Mangcho Nyanjamki Tsumi Juchu ta Rusunki Netun Juji Je Chene Juezan Shungjangki Chepsi Kuryu Degui Ba Jegi Nesu Nangwaji Gonghui Cai ta Ziripinzo Dawa Nguizhubje Degsim Nangwar Lendu Pibibji Sanyumki Nuezu Pobne Lezun Dekui Yongwa Chewe Par ta Cho Yongne Gyojun Chebne Gedobki Sunshu Bawa Chewe Par Tingri Gange Tuma Kese Chene, Chua Ka Ki Rokyorwo, Shikru Ding, Kimsi, Saba Junpa Chegu, Loji La Ring, Zungyu Ki Shuji Tan, Chongsip Targe Ki Chegui Le Chiba, Tingri Zong Ki Dangyun Le Chiba Chegi, Tome Samdu Ma Chiba, Gidri Chakdu Kurne, Gyojun Le Tun, Huda Chubibshi.
1: Tingri Zong Chamzu Xiang Tu, Zungyu Ki Shuji Chen Mingxia, Layan Diga Pibne, Xiangki lechiba tsot hanyam tu, yang takbe sitin lechi dangwa zuwa ta, lada chibe lopchung lopsui ju tunzuwe, dangi nimu chigo biwa zhi. Tengri zon chamzu xiangki xiangzhan xuanba bimu dungwe. Tuygu, shuji lanla kumbu chungma ta, xiangtang chungde ki tuygimdu pimne, rangbi xie dunki, mangso yi gangi siro nangi yuji sumu zhi. Tengri sanyungi nuzi po ne, tapan loji lan sung rin. Yungbo ki si ta, lasu ye junki le tunka dindi zhubi. Chamzu Xiangki Chongzu Kaagi Kimsi Saba Junsi Ibaji.
2: Mangzo Nang Jagdi Rokpa Nenri Pa Rokpa Chechini. Nangga Ni Ta Kartu Kurang Nang Gondrak Bada Nang Jag Tsaji Ta Takso Susi Yagdo Yagza Yongay Simshuk Chimboy.
1: Sanyumki Nuzi Tunji, Kimsi Shigrur Gunaya, Tachi Tigui Cha Sangwe Kangba Sabe Nabu Yuchungwe. Mangzo Cui, Sim Dingne, Dangi Gaji Ningjang Shushin Ibaji. Tengri Zong Chamzu Xiang, Za Chong Cui Chumi, Jamyang Junmi, Gekhebge Kangba Yabudin Zhe Gyebzhong Nangwe, Tachia, Gange Kangyang Mingdu Ji Sung Bzhi. Yongbo Kisi Ta Lasu Gyebzhun Chibbe Chui. Tengri Zong Ki Guchi Zowu, Duntu Gyunne, Bidun Nichi Chibbe Ta. Zong Ti Yonggi Gyachi Dangyu Li Chibbe, Ningchen Yimmi Ki, Gajie Bezun Chibbe. Nuzi Po Ji Ki Shigru Tida, Tachia, Mangso Ye Digi Dienbe Kimsi Le Kyur Yu. Chanyum Sibu To Zemi Nga Dong Yu Be Tengri Zong Tu. Sinzen li rini, sanne di ge kye ju tunle si yin xin, chamzu xiang ki mang zo cu, nam tu sang bu tam zin che di, sinze di bxin yiba ta. Zong xing le chong si ju ge xing le la zhe mi ne, xing nang tu gyu ti, mang zo tang bun bu nyam si ge xing le che bu zhi.
3: Zade ge mu di na, xin yi de xie dong lak za zhe, ta nani ngan zu chuk za ge rinbe ge san yong tinte shuk xiong bu ju gyob da gyob rida yin sun du zhe, zhe lu re, te che cha za xiong ne rinbe ba ko tun, Ti gang la ngan zu dang yung ki niti ki pesa mi ne tinte che ne xing sung le ga di pe che che yung du za ne Nani ki cha xa ne du ni shu zep si le te ru xing zhok le ki tunpa di pan yu chung e ki zhe bu sang bu tinte che to be
1: Yonggo ki si tan la su ge jun che be chu Xirim ki dang yung li chi ba mi ri ngo ri Gang e chi shu ki cho su gyu ne be jun lu mi che be ri Gu rin chong cu chong sip tar ge chi gui li chi ba Din zi san yung ki nue zi ma tun kong Ting ri cong ne ka che di Nye xian tu le ga chi ba qin yu ga Sanyum gebe ni cu kwa ma ta, che tu, gu rin chong su lo li ba zhi. 空气经验立皮他忙从了新宿东瓦对抗三不组准七不所给的推拿护当修炼重民所刚烈的追着七不及电子器重村那么你日烈马爹把腰都着他吞烈皮给着瓦重民所烈尊地溃穷了他从而第一点不接通的什么那个错七不都接送不及天日总去加起当院里级别罗森集团他各级别尊级别他定给用过去时他拉索给准去各追列团了冲着上不脱吧他当他西人都和路都约脱吧穷于天日总为给书记陈明想去杨桃被西团列级到做吧他拉达前年用过去时给人多他蓝年给人多配给吧建设给人多接他别当地萨特车间女士她若用来团体密闭她怎么能我才对于总体用给家去来去忙做给刚我开始前年军库去聚散特别当次几座人落停车间去停车三不组准其同你日子送不至
0: 即使你兄安宁营阿州你都女士在住旅拉斯重给来的子女真多她你尊重这针对别的从都拉斯重给真正来的拉斯落着你把错过是真多呢落地从端她不说的地摊大用摊个指我所南站规地前有不是真是不是给咱们给我们许下拉斯她忙着她这位是不是子女真多且不是地摊大用为真是不是真去真多天年给客给来的才是接续时送前边起来给规矩女不切入轻松列清撒推给工作是不是二位压过主图的切入饮食送不是
4: 从九十年前就不要真多难受看了看上个车个速度是两年月了弟兄呢这个自己的真多的这个自己咱们能对您他国呢多些收益
0: 真多天规矩接续他使用为给世界级的接不他接续给陆地层嘛立立在女人面浪着他车西单六大车月车过特边错他是从一个子女先点别车顶最难就给赢不是今日七日度天天年岁春节正规九周年，这对头，他是历史子女狂悲成为春节正段前又不是，他是从今日年岁年休，小学同他们聚给局长到我司令去，退了三百，他是子女先点被抢求被子女他，帮俺七哥给娘上巧用两文板切的，他是从今日给团里巧狗人博他，背在头外年休头狗，闺女金玉接送不是，
5: 这次你去悉尼。让用中给先点别碰别落千落面列队真都是千目各中你不谈真龙碰别中规落千落面列队七十七在这别让用中给顶住真都是各捐了吧拉萨就这不是真都是千目托退了三百七千拿在谈跟我有面子地谈现在所出于不是十几年不切不够为了南昌十九县啊退不谈平均落千了先点别碰别恰个托不谈为了南昌你说让中给测千年给用给真龙碰别中国落千落面列队七十真都是各捐个别呢就贵不是平均落千等位给国内委员落去选拔越用其意他听真都是去中这里俺去康中三头落面切别虽然退别拉联系时俺去列队给呼吸问题平均与人的归谈彼此托别空皮动别贵秀素给我切个饮食送不是落车催得看你军用给在镇卡地牌三头开去点别修女参加三头南昌芒塔季团别团练退了三百票给修女来对给人多抗力五个月平均每日落千数的落零起热江别新旧落吗好重氧气特地给真都是千米托平均落么芒塔季塔来对七夕过了真都是七个穷喜送不是平均来的拉在罗林等位给乌云院长选拔陈小英去特地给郑都托呢三头罗门南给推尼尔去宁都抗力五个月俺村老车推了我们娘这七个俺别兄弟给军人些送不是
0: 即使你说俺一个俺州怎么你说不脱去给没当给能去管些些吧怎么你去新队天灵帮队烈空雄巧给电棒切把他当上提来另一能去人家他如果娘这狂别永久军队贴别了让就所怎么领起心都杀不起对于不是
5: 你懂这处理让军中给国协车顿谈怎么领四百托续给迷东起能去国协开林帮顿结果能去重给开三德国堂前途比我是四国谈重给顿起国协入开起绿了四小两百这天拍片谈年高别等得给团年车顿前年米利卡瓦比利谈中年这些前面那么少不问把钱又不是您这种给车一去给忙错车顿吧管不多急他听四国谈从给顿起超过错谈念头国协车给穷本还将搞不穷喜送不是 拉斯重庆民主公家总体忙错车顶把八三准备台顶的结果难受气俺最车子与人切不赢了结果天难修图板搞不起来穷洗送不洗我听你那边强砸汤托头痛米利给路卡车顿规制切一不谈沿用三角卡起果卸了搞不与天忙不立于别让军给那忙配送错别米利人内提炸弹切不得也不透一不洗公众张提议俺俩果卸车顿搞不起炸鱼台庭电脑大碗电学切板我也搞不穷洗送不洗公众这些司令起俺俩毕竟六星起那么洗衣你也俺出强砸弹起果卸汽车速切不得东军引起送不洗切归张当切续呢曾明启天天帮顿切别地位路线的影响干么顿拉给车顿起的绿了色叫六百这边车顿把切东家谈居民爱意随军起人们谈着呢拉单这的过些车直播给不是曾明显推天天帮顿里空给列顿别习近车林切不给使用为数天天帮顿前者用炸切的曾明是不脱学给米东起能去过些给曾明启心都对别电梯切不是能去重启这种总体忙错车顿吧多久往债给俺最过些怎么领起新土入贵板还想搞不穷提领俺从米东起过些将用给迷茫给通确实求入别包括钱不给穷写送不是能去重启新一区给忙错车顿吧确应多久能去俺入别狂偏用别面对许多人写送不是第六间的洗板各顿别让更穷人别为民学下人那个测村人心起那么差能去过些的你配强谈起张当次序给人业民强土 QQ 不是能去重启人业塔与国局的局长宣布辞网准备结果提别推年今年随军为民学下人业军警坦特别东西赢了一年怎么令你送别强谈起建筑文本恰起引起送不是这次你去按年里给用给三千你们听说出不应不谈让军给四个开启三千苍马金金千年比他孔平永久入规避东轨西北作团都千年日开启持炸结果便于不是他是从开启作团真正这个团改变给你给持炸一切准备云为数头些连改不所切的实行了松用团三千准穷起居至于沉路沉水三线西北改行于不是我的四个开启卡索索咱的团感而从新的科普重叠图持炸四千一组的忙错错三千至于沉路沉水这些给不是您这种给图云点起提炸切不配特同正穷天空给明明能吹真亏足呢忙错错三推三千天空了停留间起托他们切别用错图板切一不是他在出门跟前挪步三千过去谢谢忙不嫌穷列钱沉路沉水了再送虚呢三千肯穷送我他撇去几个明细送不是您这出门无力刚起中库民博忙我谈三千改群穷别俺做忙错给人力抗御给俺做三千儿送用切够银行送不是三千年主力给用空作为银行三图必切托备空平用别地瓦压印因为乱难让军给切到那错建立三千天空偏够用我切的另归起三千撇具也不切够的规定当年三图给客三千盘东仓嘛千里谈吞把撇具托把切给不是穷人穷天空听也可不撒些盘东撇具托他们去人不躺为主人可愿主春喜意俺最军点里都归托他们切狗军队兄弟给的撒些球队聚集他松用切狗引起松不是你懂这处理脱落军门那么多别不要让用中给村子嘎场马去电梯切狗别谈的用炸切狗相似
0: AD 给狗追罗马尼将能归托米人民米人民随不言所爱给用为成用米的给狗追罗马尼比例给狗追罗马尼给力谈提醒将其成用米的给狗追罗马尼即罗孔居民罗地村子干长马叔即日夜谈罗狗参加日我西参加日给卡塘波 AD 给狗追罗马尼干长送给送去谈比例给狗追罗马尼干长十个我西参加日给卡尼巴A.G. 给狗追罗面干场，你给狗就可不是。B.G. 给狗追罗面干场，送给居民时，前来参加去。A.G. 给狗追罗面干场，你给送去收顿他。B.G. 给狗追罗面干场，你给送去收顿。你人群他收顿就别参加去。我先参加去给卡汤不 ？A.G. 给狗追罗面干场，送给他。B.G. 给狗追罗面干场，是不？我先参加这个卡尼巴 ，A 级给狗追罗面干场，你给出去谈 ；B 级给狗追罗面干场，送给。起来参加这个 ，A 级给狗追罗面干场，给到狗就狂啊谈 ；B 级给狗追罗面干场， gyaad gubjo kwaa. Sum, gyuzhe taan luizhen chenka shik, jik, rinne taan lukyu chenka shik, ngui shi chenka, A rigi gyugzhu lomia gachang, nigi nishu zog ji taan, B rigi gyugzhu lomia gachang, nigi nishu zog ge, chile chenka,

0: chestin zu tia khrim
1: ye den die chang nam zha yao zhe xia sheng bi
0: nam zha de hu du yi ne nie ma shi ya men zha yu da ya men zhi ge ma la shi
1: zhang lu guan du yu ne ma zha yu ma zhe ba
0: an sheng tuan da ka ji le nam zha qin ni ma shi bian cha shang khala se ma shi ma zu zhuo zui gan le yue bei xin se chang ma deb ji le chang se bi ne
1: 家姐,啥都没事。
0: 도시 라고 얘기해 가지고 좀 다친지 뭐 좋지 되죠. 되죠. 되죠.
1: 그렇지. 나 오늘 예스

0: failing like that though. Kung putu ge.
1: Nga da kung ki. Tiasa yao tu la sa yao che su zu ya ti le nang tam tu.
0: Su nang tam tu ga. Nie kho de le pi ge tu bang ga so de ne meng ga ge wa chi si.
1: Ti zhe wu xie bu shi. Nga de tang mi.
0: Tu sta de os tu. Lu bu tao jia yu ya ka xie. Le sa da tu jin ke sim zhe me ba.
1: Rangka yang alu mah yang rochen sempat gue. Masih sen ni ni jah lekci a tiar sempat gue. Rangji le ni pu ni lap tu cikgu, cizun lekci ni cua si le, rokci cedi gue. Cua gue anjing tu cius gue, tinjau cium bi.

0: yong ma de nga ra go yak ja la lel khang gul zing me nga de se ba zi gyu de kirang ge khun zo se ba gyun ji thirin khaje go wu yi ne nye gu de yi nga ji khen gi dar che je thirin da wan gyu gu yin sun ro
1: yong a
2: de shi di nian wang xin bei an sheng qi dan de shi
0: 我这切过来的个切比然永不知我也然萨大人我那得用不是吧都是罗年一别偏到有马戏七月月搞不起什么的素衣呢谁不能让我买账我家的年轻有马戏年谈的让戏有马戏年谈的让戏有马戏 都是刘东前参不阿语唐无让搞不清也七月日听闻你最长给几枚吧七月给几个日呗江明让给叔叔有个单头的枚吧七月新归马贴七个日呗你老不出话气<笑>

Mahali Nindara, Rangi Nagonsu, Korienta, Nesuke, Mahali Jirda, Komu, Rida Zimbara, Togu. Sigini, Sandu Jenshi Yembe, Jibu Chikabu. Rida Ginisara Kumne, Kukup Gugdi, Jibu Chiku. Wendy, Kukup Chungse. 你们也容略动前面我是水最低马哈里约把村里没把他可是一盘的中山年外云马哈里扩进去提送没落旁不行了苦苦苍不行没别随着略动前面开始 Tanto dulu tu yang sih.

0: ngasin ye tra.
1: Zhang Ye Ye, ni fei fei le ka qie ba.
0: Ni qie. Yong a yong a, ni fei fei le, zhu dun pa li mang bu sa zhu bi ne, jian nian song xia chang ma, fei fei ke xie bi sheng bi sheng ju, yi ne ngare se se ma jie jie ku da xia.
2: Ai, zhao bu zao, ye jing a zao niu zhu duo sla ba.
3: Zhao bu, yi lai zui jiao xie de you de a.
1: 飞飞哥去联系个了呗？新哥又干嘛事？快去说！
0: 哥，赵春那啥吧？我那弟弟，小王，这些呗。
1: 哥，这个机器给。爹爹，哥来哥给，飞飞了，这都跑你妈不听咋？哥这给你整不是？他骗你就。
0: 爷爷爷，你这都跑你跑去干啥去？
1: 怎么啥？飞飞。

0: gor gudang gorzu gule mi gui.
1: Hase sani, hase zhongi, jingguan qu niang zhen ho lang, kaba angzha liangwa ye guji zhu ji su nga ji ji ge. Shizi sani, shizi zhongi sem zhu zi qu zha di ki lang, kaba angzha liangwa ye guni ge gu nga nga gu gu chu.
2: Henggu zhizhan da har sana, gangba kumba da ga.
3: Sangba debu yu ba. Galen ma ga ba, mu na ma xiu ba. Henggu de dang suwai jian gu henggu di, kirang.
4: 토르대부체스이나시 Tangara Gugu, Nampang Juji, Kesang Medo, Cerdu Dien. Digarani, Turup Sabi, Pyunjong Sarba Yin. Pyunjong Sarbi, Pyuki Mirikaki Mimunam, Tundi Ta, Yarzun Yinbi, Turup Gi, Nyinga Sam Yula, Zhonghua Miri, Jigdun Tobi, Dusi, Chedin Tuo Dungyu, Junin Zou Chixin. Mirika Wara, Pinzun Zhong Ta, Biri. Nyamdi jile gundi tangin, geyungi miri tunji ya tunji besangku dujuro shunun gilyu. Pyunjong sarbi, pyugi tunwa ta tsambi, duze lekbi piyegi lembi to yuyu la, piyegi tunzam sabara si suli, chou yongli, piyegi dusi sabar lagdar chebi. Duze lekbi to li, sadu benjiro piyegi tongwi, ngungu ku dujuro shunun gilyu.
5: 原种三遍极度点遍别给取经定约帖金刚比蒙西东部族的他杀对金刚朋友求对松中的凶人点遍第二个比金刚协别托卡四中车局的凶人点遍原种三遍汤藏多边塔核心沙边体及其瑞阳之约帖就有你汤藏地令塔汤藏沙边汤藏塔界界给女个切切的当面 第二个比他点他的门柱给老林别顿区组队护大前缘别别推了萨巴顿讲究人物萨巴的书别给米瑞卡给迷梦给母体全用脸推了萨别帮给别用贼去老林特金当脸顿击他九九级别麒麟极度界点别极走零路给全众萨巴顿去 别的胡大才对应

0: Rang kar xie yu. Ngani parla ya tinte xie wudu gui, ni ngasi nai rang bèo shu lèo bìba. Wei, gèb di da diyo jie rang cu bèo shu.
1: Da yu shu, nga rang lì sunbu sung mè?
0: Di sunbu sui bì sa ma rì, di parla cu ruo qie bì sa.
1: Parla, gyo sim, ni nga mè guo shu bù shu wu. San ni shu gè bì jing mì xè xè la chu ga tiè du.
2: Yong a.
1: Sen ni shoki, ni kinan kia dundu, si ne shang shu a. Ngam ne ma shang a, kin sung e. Da gyo sim na.
3: Yo, rang a zi nyu.
1: Ngam zi le ga zho nian song za, nye su ya wujie, gim ni ya wujie kuk shu bo. Da gyo sim na.
3: Yo, yo. Da
1: da shi, bi zi na chu po bu kandi, ba la kinan shi a pi.
3: Ya chu.
1: Da kinan gyo sim na.
3: Rang a zi nyu.
1: Les.
0: Rang yi na, di zhe tab gyo la. Ba la la sim zhe che je, kong nye su yu chen sung bo ri, yu ne ka gya hu gyan chi gi.
1: Tapsi mi du, ba la du su guo guo ma dan pi ne, yang sheng ying a men de xiang jie, xia le qi po bu zhi san qu zhi neng shi.
0: Di kong ge ran tu zhe na zhe ri.
1: Ta ge shi, yi ne dan san tong da, nga yang le du ba la ge xia le qi bu tong pi ne, sheng bu ki bu yong ge shi bie.
0: Bu zhu ge qie ka gu yo zhi.
1: Qie zang qie, ran xue da, nga long ma lan si ge shi bie.
0: Qin de yang le ge ken zhe du.
1: Mi chang gu tu zhi tong zhe qi wo shi.
0: 你现在呢？研究三百名元年时的，内部肯定是七条状元的，现在干啥去啊？真都是，人家了，两个要做七夕，你是你光不学姐，人家把那杯子了，搞点个气球，甚至连说呢，人家空气都虚，
1: 人是不是学习学习啊？看看对起，学历，啊，真的，真的，真的，真的。
0: 然阳了，俺阳面是要我的，那年的，年。

0: Tonton nga yu me saka si.
1: Rang de min du su du, Tonton ka saka li xin je.
0: Rang nyo bin. Nyo mdo to saka shu.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང དང ལསམ ནམ དང ཆེབ དང དང གི དུན དུ གེན དུ དུ པར མི མང ལང ངོ མི ནོ བའི ཆབ སེ གི གེན དུ ཁུར ཤུ ཆེ རུ དང བ དང གི ཆབ སེ ཚོ བའི ཛ དུན དང ལམ ལུ ལེ གེ བའི ནང ཚོ ཅམ ཡིན ན སོ ལ ཐ ཚོ ཆེ པེ བ ཆེ ཆེ གུ བ དེ ནང དུ བའི མང དུན གི ཛེ སེམ སམ རོ ཁོ དིང སབ ལེན གུ ཤིང མི མང མང ཚོ གི ཛེ དུ དེན བའི ཚོ ར ཅང བའི རེ དུན རུ གུ དེ ལེ དུན ཐ དག གི ངོ ཚོ ས དང དུན ལ ཕབ ས ར ཛེ ནེ མི རི ཁ གི མང ཚོ གི ཐོམ ན དང གི ནང དེ ཅ ན བ ཆེ སམ ཧེ ཅེ བ ར ཐུ རུ དང གུ བ དེང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང yang ta be sri le ji ta we samyong ngen zen ta la leng gi ni ba chi ru dang tho yu jin di gue ta bu da kong be yong ju ru gun de ho da dong gue ba ta mang ge che tu dang zu yong che be che si gi xi ju dian song che di dang da mi mang gi che tu gen zhe zeng zu che ne wang zhe xiong zhang jue ba ta wang zhe qin xin jue ba mang ge che tu wang zhe jue ba jue zang ki wang zhe jue ba jie che di kong zhen deng mi che si gi zheng xin qi si pa tu ne ba qi gu མང གི ཆེད དུ ཕན དེ ཅུན པེ རིང དང ཅུན ནས ཆེ དེ མང ཟོ གི སིམ ཆེ ཐ གང ངེ ཐག ཆེ རོ ཆེ ནེ ལོབ ཟོ ཐ མེན ཇུ དེ ཁང ལེ ཤུ ཅི ཟོ གེན སུང སོ ཐེ གི མང ཟོ ཚོ གུ གུ ས བ ཐ རེ གུ ས བ གོང ཁ དུ ཆེ ཐོ ཡ ཇེ མི མ གི ཤི ཟེ ཁེ བེན ངོན གུ རོ ཐ སུང ཇོ ཡ བ ཐོ བ ཐ ཕེ གི ཡ བ དོང གུ ཚེ རི དང ཐུན པེ ཐབ ཇུ དེ ཝེ ལེ དུན པེ དབ གུན ཆོང ཆེ དེ ཆི རུ གི ཆུ ཉི ལ དང ཟིན ཆེ བེ མང ཤི ཐོ ལེ གེ མིག ཟེ དེང གེ ཐ ལེ གེ ཆི དབ དུན པ ལེགས ཁུར ཅེ ཆེ ནས མང ཚོ ཅེ དུས ལམ ལུ གི ཐབ ཅུ ཅིག སུ ནས སུང ཐོ ཐབ ཅུ ཚེ རིག དང ཐུན པ དང ལག དར ཤུག དང དེན པ ལེ དྲུབ ཁྲིམ དུན ཆོ ཅེ ཅེ ཡོང བ ཆེ གུ དམ པ དུན ཉེར གི སུ གུན སམ པ ཐར བེ དང དེ དུན ཅན ཤི དུན གུ ཆ གུ རོ གུན དེ དོན གུ དེ ཡུ རིང གི ཐབ ཅུ ལེང གི ལེ ཚེ ནས སེར དེབ གི ཉིང དོབ ཐར བེ དང ཐོ ཉིན རུ དེན ཆོང གི ཅི གི ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི གག གུ ཁེ ཅན དང དང ཅུ ཡང གི ཐབ ཅུ གུ ཅི གང ཅུ ས དོ རོ ཚང བ ཚོ བ དང ཅེ སང མིན ཐོ བ ཆེ གུ བེ ནེ སུ ན ཤི wang ju zheng ki xi jinping ge dang zu yong gong bie dang zu yong ki le duan jin yong la ji dong cha ju jun xiong ta chuo yong ne dang zu yong ki bu ze tuo dang di ji zu ren lu ti ri jian ji pian zhong sa bo zu ren cha ji sa xin dian bie gen song kuo duan qi gu dang ge qi xin zu yong la xiong nian jia gu xing dang ge sa duo ji xiong la dian ne lu ji sim ge cha ju jun xiong qie tuo dang zhong yang ki wang cha ta ji du ji ju ru gu ji la zi song ta ji du shu gu ba ta qi xin ge da shu jun nian ta kuo duo xin nu la lian ter nu jie le xiong nian jie bu ne sam lu ta qi xin cha ju jie lu tun xi jin ping ge su xin na wei dang zhong yang ta cai du ji ju ru yong qi gu le ji bie bong ga zu shu qi ru dong gu xing ju ru sa bie le ji bie ya wei cai xi ta mi ri sa gu ji le ji bie mi xi xi qi xin ge lan ji jun xiong qie di juan nan le dian ne le ji bie gu ju ta ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས nèbèo gongxè lè dèn nè, jùè sàng zhìng nè, tà jùng qì gùè xìng. Gyù rù mè tà jùng qì bè nìng dò bè dèn nè, jùè zùn zù jùng lè gùn dè dòng wà tà, nè rì lù mè gì, zhù yàng gì dèn bè bè kà tà, tè lạc dà rì xìp xù tùn gyù qè dì. Jùè zù lè zù dòng wà tà, tùn gyù qè gyù rè tùm zèng qì, jùè zù lè bèo gò nè, sè rù lè jì gì nè cè tà jù qè nè, bèo gì gyù rù bè dèn sùm gì chà chà qè dù gù xù jìng gù. 瑞宋龙我归切别列团军队别归行瑞宋龙我归切别贴明色人心抗压没别什么都点不降低瑞宋前批别别他瑞宋前没用啊瑞宋前没对别借了习近平的党卡拉国际组他国际参加了德国七十七路动物他退入设备决战人员组用了国际党内党员来接别瑞宋刚过他 ngojuru suyongo ki samlu kogra tenpo gyagwe she sumshi. Sondyu to, sengdyu to be ngondyu nyamde pa, ngondyu mi gergi tumi, beri tamshi na washi. Sondong pazo kong Wang Junzheng so, ranyu zhongi uji ludun ci, sengdyu to guen so da lian tu, chenden gubar gyumshi. Tari yi tsontu ti, nyelam nambe to ne so ba ta, ranyu zhongi xin jen rinbe danyuan guji leje ta, zhong ta zhuyan teto zemba ta, le gung yi gen guro wa, lop jen lom me danyuan tumi, lasa chong gire ki danyuan leji be tumi so, coro zuwe tsontu ro, shu yu pshi.
1: Zhong yong ki pyu chung ni ta, nguan tuan ji le sing dui che be co chen to, pyu chung ki kong chen danyuan ngab ju ta, pyu chung ki dang tuan le ju bu ngab ju, nguan tuan si lim dang zan zu gya jie le sing dui che yu pshi. Zhong yong ki gya chi danyuan le che be, Rang gui nga, nguan tuan le kui gu ta zui lin che to, cha ju ngon mi to ne, pen zhong yun lin de gui ta biu ta kong pi yong chi, bie zun che gyu yin si, song yip shi.
2: Zhong yong ki pi chung kong tian dang yun ki tui mi, pu bu zhuan mi, dang zeng zu ki, lo mang so gyu nama ta, sing dui gyang mang bu ra chung, yin ni yang ke chi shu ni kong tian dang yun ki cai nian ti yi, tui ta nama guin du, nye bie zun che di, dang le shu ge ki, tong mi sim dui ma jie bu che gyu yin si song bu shi. Zhong yong ge pyu chung ki dang tuan le zhu bie tui mi, shi le le gi. Xi lin tu dang ki le tuan zhum ne lo mang song cu, dang zu gyong che gu ti. Kan ni xie bu zan min bar, ga zhe tui su, chong pui bu ta. Gan ye tang tu lang pui ken xi yin bie yi qi dian bu chung. Ting ni, ting de zong gang gar chong de ki, yong guo ki si qi bie chui ni, nguan tu bi du, ji song bu shi. Zhong yong ge nguan tuan xi lin dang zeng zu gi tui mi, ni mu do ji. Nyang ke zang bu zham tu chak bie ga le chong cu, kuen tui kim ge zhu yi. Chumi sumge shibju shigu yue bie na, dang yun shibju yu. Jigeb zhichi Xi Jinping gu ngome si si ta, gu ngome chenye na wati, cae si to shu zhi la, ngan cui chong cu ti yang, gen yun ki chong si tar ge gi cha jian chong cu r kyur yu, ji sung bu zhi. Sing du top gen tui mi bi li dam xie chui ni, dang lan la sam nam ta ta, ga xin qi cui ngun yu. Zhong gu hong jian dang wu ni ni lo gya ta ju mi nga kor sam su, zhong yung ge piu chung ni ta, nguan tuan ji ki sing du top gen piu chung ki kong chen dang yun ta, Piu chung ki dang tuan li zhu ba, nguan tuan ki xilim dang zeng zu jie gi, tui lup sa bie rang chung ki, dang yun le qi bie san bie nyam san nguan bu ti ni, tui lup sa bie kong chen deng mi, kang chung sa tui to xia bie, nang nian sang bu xi gi. Zhong yung ki piu chung kong chen dang yun, gi li wong chu gi, kang chung sa tu di ni, dang ki wu chi wo, nam zi la wo du kiwa dabu pu gyur chung a, mi tong le zin chung. Le qin, nye reng ti li ne ding sung qian li, kang chung sa tor, hua lo dang yun ki bie tep deng gu, kang li ling gu yin xie sung bu shi. Zhong yong ki piu chung kong chen dang yun, song liang liang ki. Tong mian sim dun ta gen chi yi le dian bur jiang ni, kyu xi sang mo yabu nir to, cha ju ngo mian to ni, chen bun ki gen chi yabu kur gu yin xie sung bu shi. Zhong yong ki piu chung dang yun le zhu ba, pu zhu ki. Kang chung ki mang nir chen zai ke le le xie su bu ta, pe gu gen ru bie ning dup gun zin ta tar bie dang to, tong mian sim dun ma jie bar, yang bie gyar bie che gu yin xie sung bu shi. Zhong yong ki nguan tun xie lim dang zeng zu ki tui mi, yin xin ki, sing du to bu ni ke lin ta gui jia na wo xie zhi la, gen chi ta si ji yang zhi, pen chung ke zhu ki to de par sum tu, mi mang de war zin bie pi ge dong gu sam le dian bu zu di, zhu bie dian jia gen lin hu da qie bu ta, mang cuo ki zhuo gu le de bi zhun gu yin xie sung bu shi. Zhong yong ki nguan tun xie lim dang zeng zu ki tui mi, ba sang ci lin ki, xie lim tab zi du mi chong cu dang zhi bi shu ji xie ki nguan ni, le qin, dang yun le qie bu ta xing zhuo mang cuo ti wei mang wei ni chi ti, xie lim tu xie su tu bu qian ni, lan ne mie bie ge kong sung kian ta, di gi dian bie kim xie zhun kian xie du kyu wa qie gu yin xie sung bu shi. Zhong yong ki gya qi dang yun le qie bie, xie jin ping ki dang zu gyong ki guang bu lop chung ta tuan kyu ding sep qie bu ta, ju cu sang bu gun zin qie di, piu chung ki le du ning du pong ni, Pen chung yun rin di gui ta biu ta kong pi yung gyur gui di dong gyu yin xi sung bu shi. Zhong yong ki piu chung dang tuan le zhu ba zhang zhen jie yi to de par sum tu dang yun ki gen chi cha du ku ni chong de ki kong wo cha mi Xi Jinping ki dang zu gyung ki guang bu lop chung yak bu che gyur ni chi ti tuan qin xie ta zu dui xil ming ni dang zu gyung ki biu ta kong pi yung gyur chi dun tu ba che gyu yin xi sung bu shi. Ta si chong ki jim zhu gen zhen ju li xi su jun to tang ke yu ke zhang xuan ba tang fu qin ki Tuan wu ge cha ju le dian ni, yang ta bie si tuan le ji da wa zu bu ta, rang bi xin tuan tu ba che gyu yin xi sung bu shi. Xi zi chong ki Shanghai cui do lop che, deng wu ge shu ji ba sang gi, dang zu gyung le gyun tui xiong lun ge di, sam lu lop sur gyur ju ding sep che bu ta, lop che ge bui ce to ru dang ni, lop sui cha xia qi, reng lu ge su bui gyu yin xi sung bu shi. 참도 중국의 전소부 당연 롭스디네기 레치바 송전화희 원튼바 미비르지네 정치련내토 당연기 통매 섬드 마제바 군딩기 레게추 겐치 튼토도 쿄토바 제규인시 송부시 공준디촌 능추총기 우윤행강기 수지시연바 딘진노부 레친 원튼바 미비르지네 정치련겐카야부주디 공준디소기가치 슈누루총츠 퇴응의 차주려대니 퇴력의 슈누인염상 강릉원토교 치둔 제규인시 송부시
3: 지제니추초닌
0: 평준人民公安管理员忙不与不息 伊诺杰吉尿中参与公司陆队总队起今日贵书卷起团在提到哈江也不读起码尿内托局日外月节送不是人们能杀队内来随便天天阿拉干部有持行图通知杀队别拉在别的关键名单都相别除了得跟哈江没有不是随军杀队团练他停止在就给各个尿内定时托别健康级来着军人托别了国立识别从别 사도의 차다기 순수사바라야 용조를 섬을 중요시 평정 하자비라 체육공시 총바 저우이기 사조망부내용 외 권전탄 유구로 외 라세비라 라하장가부치기도제 섬시 평정 아라 예보 체육경제공시 경구로 외 닌다른 디가라 아라기 초와다겐 권전망부도 염래 찬도의 유바야 민용시도제 섬시 신양
3: 人做隔壁边，你过年前去七天七个夜，推荐都别念。别有一天天，团内几人谈，听着讲起团内没了，早就说起，地位名字的些年，几对托，南昌温州的团，团内推荐，你们来出门解决几个别的，师兄团，起来，今天把这超松天的推荐都不开心是对，不是？平常女子大件，平民马上参与公司从业的进度摆平起，从不忙不谈，这都七八句，让其他团，业绩艰难去，从这推荐托不着，关键全部提不越界，算不是？
0: 杭州奉化青旅与参赛参与公司积极今日流进华裔，他的案子请他养女与团内的多国的前年，门卫东手接入东局银，差不多从今日托马就签约，对对让咱们穷些算不是。或者控制振作体，人就一天天团内快乐识别从这托局托局了，他们杀不对于，别给部队团在他，部队给咱们唱，杀队给团共建，你们对他们呢，就用一团内部队空白出局了，损失三百千余不是。
3: 比如人家将从端庭、尿中各边连坐几人不识别，都是把对阳气。各地扩展控制振作托，从不他四国的外面的吃几趟，年冬的年年学月。来请扩展控制振作所，一个人被振作提过的点呢，今天团练他，查到作用的训练基地，比如今天团练体外加气味从这托就托不着了，关键动物他，你们来你给托把解决一些，算不是？
2: 其实你是初年去澳洲，各准备培养根据要求他，对他团队振作、品种振作的内容所参与不是。健康呢，出去的送他，根据面具要求，对他要求提醒内水外露数据认可他，面具要求，尤其说认可我规定钱呢，这对他，给其给南去安全对他团队振作起不他，推荐度应受南边人民比例可过于一边。
1: 芒草村国库县让了参别地摊有钱，顶住起个月，还是出面吃完全别给。俺从沙土村头去个月别，一路有钱国库钱不有，针对土有钱忙不多，接了钱国的人忙咱们一个月日外月结送不是。他听的针对人送一个月不他，给起给南去查见面具开了你给他去，地摊团在俺给他针对七个月不他，天哪，根据地摊有钱他，心里面具给有钱所有不是。 各准备培养根据要求他，对他团队振作及巩固啊，立场重启，振作的细菌切入动物他，正为配送措施动起。特多能求他细菌，认知阶级状态长期人被面康图具体，面康替他给面具出现脱落动作，规定动个饮食送不是。
0: 其实你去处理人家处。 三十一堂平常以天天行所天所成宗推荐起过堂各种极度精明在聚入有的起过他是重启的总结不敢尽力能力的行天天中地宋之所你

0: tsabzun chebe, sadara tunne cheba gegi, jiyu kele chini shuzaru ta dundong sazu cheba ta, sargoyo neche nyuba mutu dunbe chebshi. Misu chumi ta, tujum nambie midab rinun soki tsabzun chebe, chungyuru tunne cheba goyi, jiyu kele che choksumda nyedong sazu cheba ti, tuy tsumbale gaji chukji parwe nang. Tujum nambie midab rinun kemgon ta, Misu chumi kemgon su, sarzu chebe kele, tuy tsumbale gaji nishtabshi ca go ta, gaji chok sumca sum parxin, kele gi sardu sunshu gyundu penne, benjuru byuze tobe kongbe chokyoro, guishu saba chen yubshi.
1: Jizi nishunga ni, yerdu daosu lingdin gabchub dunba chewri. Lingdin tuyun ni sum cokxin, zhunggu sardu jiba cokshu gongzhu gi tugu qi sar gyu yubba ta. Mitab rinyu ni zhunggu cho gyu pa zhunggu sardu jibu rab ta rinbe, kuala shibu pigi gi kugo, nga le qiwa zhu xin yu. Nishan na, dunze langse nyamju qiwa ni tuyunle sardu tuyun gyu qibe pa, sago ba zhunggu ta jibwe qiwa tuyun mangshu yinbshi. LinkedIn 及垂危及 Sakuiba 加冕起来给经过我习谈切不谈 LinkedIn 您松错人空间你这两个规矩差错不习差切有些多年啊三对公司亚历克斯哈姆也俺最密特人女了的年估计三不习三对切不言天文以呢罗局长规矩约谈的密特人女给大王卡线拿立住用个月接送不见见这七年 中国米特人女郎在给列举他规矩切得给阔了西部女不仅仅于把另一月一零西阔了西部突然心动寻吧蓝胜利也中国米特人女团列给列举走提西军切我他列举托不有其送事米特人女在马赛女就撒巴他出名车队参加节中国三队女在了闽南还来过不西穷月 温饱、盛华措把一些亚坦西地亚最亏给列国家给他密些敲准你共建国娃菲利姆里多也俺罗尼孔中国永永月中国批给哈将约不热谈的迪拜如中国罗国浪国哈将忙不约热你也特同中国罗国浪国西牛最有接送不热措修关注给中国蒙西只国坦新店把三对女秀界走用切用蒙文罗局站当预备 谈到国内边疆秋秋级别各在归宿所九月元文字能月咱们边疆领定给老大行动米利克杜西克一些国内西部边疆潘女家级出去咱们用钱与他中国国内天南给家级送去送月在孙苏准里的他女居老在天中国边疆潘女用为归宿三万九千与他主持人心给杜秀提价国内边疆给批交九组七星月及送时
0: wani zola ra jize nishu xe nin, rinba dun yin ki sanyum dunma ra geba ta, gesa, jala jese so su yom zoro chabu chung yub shi. Wani zule shungzho ne dekib dan war xing na, ta para sanyum chu mi gya dan chuchu ripsi gilam to shor yub ta, mi gubge dunji tuyanji la me yun po yub shi. Zhunggu sanyum cilin dibu ne ngueba che bar xing na, yu tige tuzu jize nishu xe nin ki chuchu chuchu chu ta garma shibzhu yi to. Wani zule, gesa, jala jasi nubyu tu sanyum rinba dunca jik geba ta, tingzai la jili ju simi yub shi. Yu tige nye ju cimbe ne zubi wara xing na, sanyum ting tangbo di geba ne garama jik geba ma guwa wara, lar ya sanyum rinba dunca nga geba yub shi. Tanda sargui ba yuzi ni, jala jasi nuzi cip che shu po gui yinba ta, sargui ba geba ju gi kambo ti tanda yong su dib yuba ta, nyurgyo mina ta, mesu rumi, mima kasun cimbo so gi tanda zaja gi cui gyub le tun bishin du la. tanda jimzhu yon su pime tu gyurdu. Wani zule sinzi le cip, lodi ligi si tingi geyun kyun zazhag nesu kyarwe kebzha che yubshi. Lodi ligi si, shugje sanyum ti kebji, yomzhu nyungtar yang ting nishu zam kebdu. Gesa, jala jazi chumshu mangbu kambu tib yubshi. Jala jazi nyanjamdu nebe, magi diya si mong, poliri yara geji namdang ti, chubzu la dorgyun tibne go gyawe chung yubshi. Lodi ligi si sagun di gigib ki lupzhi ta gubu mebe chegu tsangma tsamzho che yu kebzha che yu pshi. Jala jizi nyanjam ki milenda nga di chagu chonggeri ki genguru we jizi nishu shi nin. Chonggerin di kambu mambu sanyum chuyun dib yu ba ta tabara mema chubge gilam to shoru yu cu she yu pshi. Wani zuli kimze gigib Kolombiyar ya yom choro chenpu chungwa ta tanda mishime gi nyeshu kan ya choro me pshi.
1: 中国三用地不年当届签领七八时呢，毕竟给推举基层女性安宁给确实出谈七个参数。 日本给小区操控所三用日本出产国也不谈，定在了吉林我就请给予不是。日本研究前边年最别我写呢，他定给三用提给我们年退运任务马上完。日本那么些听给三用给日本提，端产泥牌八月不是。 三用给用地，人民抢下区给操控一不他，人民抢下社会多，用错差不穷一不是。三用车没出了，没军炮一不是。而且他八个时间，比如给基层女婿新年，而且他依然玩的，拉在人心给全媒体，点点菜送去年吃个一不是。现在三年，他的电给钱没不是，依然给团地铁，他的连抗养给没不是。 俄罗斯新疆特朗普记者尼许新年，伊朗给该级对准女排李贡杰，伊朗给宁丢了西皮切割美团与机械一不是。伊朗给清洁部部长宣布，加里巴巴的天年全面他打中西年卡米车瓦塔，感动他打六百五十五全面铁天年电视机械一不是。霍尔姆斯策划给推报西绿都清白经济，该级农给人工铁，记者尼许新年恰不谈。 纽约的麻雀多农的推荐人工铁，双日抓了短距牌吃不甜，今天准备村给菜心麻雀做旅游去。年前，约罗的各个忙部那么些操完钱不点游不是，发展是那么些李文杰城西连文班，记者你去新年发展是金融所。年的抢用车在安装送旧里面，年年对满六九级深度调研不谈。 发展是新进卡机多，那么些操完钱不点别，每天写东西给咱们了，修给贴有不是？那么些操完钱为修给我，发展是六月，费尼斯提阿弟退金车出差给了老钱有不是？因及那么些李文杰，记者你去新年用这钱别，城西连文班，天天三节卡机给，那么些车在安装送去所住来给有不是？因及那么些李文杰，只有开工给，年初七月给，年的当有不是？ 여러분은
0: 听的中央三九年这年初学茶。
1: 体外忙为三九天段呢，中央年这里问给三九规矩常为套呢，其实有不小。听给三国节有。
0: 三国节有。